نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی سان فون تے رابطو، بنی اغوانن جے خطے جی صورتحال تے گال بول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورو کرن جی بھی دعوت دینی، پرڈیہی خاتے موجب بنی اغوانن جنگ بندی لائے گال ہن تے بھی خیالن جی ڈے وٹ کئی۔

منصور چڑھا کر اتے ان الحق علیہ دا عشق دی مہر ذات نرالی اتے عشق اللہ

صدر آصف زرداری چھو تو پولیس معصوم جانن جے تحفظ لائے پولیس جو قربانیوں سارا جوگیو آہن. وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو پولیس دا شہید قوم جو فخر آہن. گھرو وزیر محسن نقوی چھو تو وطن لائے پولیس جو قربانیوں وسارن جوگیوں آہن. بلاول بھٹو زرداری چھو تو دہشت گردی خلاف ویڑھ میں پولیس پہری صف میں رہی آہے.

استعمال ہے ذخیرہ کرن جو انم بیڑا سیکورٹی ذریعن موجود فورسز گجی اطلاع تے لکی مروت میں آپریشن کیو ویو جن دوران دہشت گردن کے طاقن کے نشانوں بنایا ویو آپریشن نکھار جی دہشت گرد مارجی ویا سندن تھاک